kiesit sisään kuskailtiin. Sorruin matka pahoinvointiin sinä. Sitten tuskailtiin, huone soi kuin tuu.